Ia mea, oara neam și o pană, nu-i de nimoșurorii de mană, e șabii mă ganea. Ia mea,